0: ancora voi. 6023.
1: Euroopa parlamendi saadikute tööhulka kuulub täiskogu istungil õigusaktide ettepanekute üle arutamine ja hääletamine. Tänases saates räägime aga ühest teisest parlamendi liikme tööülesandest, nimelt tema tööst raportöörina. Kui Euroopa komisjon on saanud valmis uue õigusakti, esitab ta selle Euroopa parlamendile. Parlamendis hakkab sellega tegelema üks parlamendi komisjonidest. Milline parlamendi komisjon ettepanekut läbi vaatama hakkab, sõltub selle teemast. Näiteks õigusakti ettepanekut, mis käsitleb elusloomade vedu, hakkab läbi vaatama Põllumajanduse ja Maaelu arengu komisjon. Komisjon määrab raportööri, kes on omamoodi projekti juht ning koostab õigusakti ettepaneku kohta raporti. Kui parlament soovib tulevasse õigusakti muudatusi teha, lisab raportöör raportisse ka muudatusettepanekud, millega saab ettepaneku tekstist midagi välja jätta, sinna midagi lisada või olemasolevat muuta. Kõigepealt peab raportöör ära tegema põhjaliku ettevalmistustöö. Muidugi ei tee ta seda üksi, vaid uurib ka teiste parlamendi liikmete arvamusi. Samuti aitab teda parlamendi komisjon, mille liige ta on. Ta kutsub